0: evident, în componența de plină, Julenca, Victor și voi mulți de cealaltă parte a radioului. Bună dimineața, Iulia!
1: Dobro utro, Victor! Dobro utro, Ванда! Давайте просыпаться, народ! У нас 7 часов и 1 минута уже в нашей студии. Значит, что наше бодрое доброе утро начинается прямо в эту секунду.
0: Cine începe top 10-le din această dimineață? Evident, la capitolul comentarii din Telegram. Ia să observăm noi la ora 7 și deja 2 minute. Cine e cu noi? Primul intră în cursă, Alexandru, bună dimineața, din Bălți, în regiunea BAM. Angela, locul secund, bună dimineața, de la Buiucani. Nicolae Bugor, locul 3, dobre utre banda. Cecana, Nasfeazev, Semcoroșova, Dnea Iudaci. Locul 4, Vania, bună dimineața, Iulia, bună dimineața, Victor. Locul 5 este Lenoc, Lenoc, Neața. O lămâie, locul 6, bună dimineața, Limon. De la Botanica.
1: Limon, с нами здоровается, это Андрей, доброе утро, с Ботаники пишет нам. Аня пишет нам, бună dimineața, de la Buiucani. Și Finlanda e cu noi, Lenoc ne scrie. Da, deja se observă că cât de cât, dar totuși v-ați trezit, cel puțin unii din voi. Deja este un semn foarte bun. Eu sper că spre sfârșit de oră o să fim X cel puțin 10, poate chiar X 20. De ce nu? Da,
0: așa, sigur. 10 mulțit la 10, 100. E relativ așa, noi în fiecare dimineață facem ori 10, dar ori 20 de mult nu s-a făcut.
1: Da. No, păi cum? Мне кажется, вчера как раз таки так и было у нас.
0: Ну, de la 7, de la 7 până la 8.
1: Да, да.
0: De la 7 la 8?
1: Да, мне кажется, так и было оно по итогу. А всё потому, что у нас есть партнёр этого часа. Ну, для начала нужно сказать вам, что этот час содержит рекламный контент, где чора консине пласаре де продус. И давайте скажем вместе: доброе утро, Family Smile Dental Care. Место, где ваша улыбка на первом месте.
0: Și în această oră vom oferi un voucher în sumă de 500 de lei din comentariile care sunt în Telegramul nostru, da? Simplu de tot. Ne salutați. Spuneți bună dimineața. Iată cum Pașa scrie: dobre utra, telecentru este aici. Ia să vedem cine mai este cu noi. Valea Crucii 4/5 este aici. E pe loc și emite pentru toată țara. Bună dimineața. Buiucaniu e cu voi. Ana ne scrie mesaj: z dobrem utram всех. Ați stăvcen. Ivan,
1: da,
0: Coșulean scrie.
1: Deci din Stăucen ne scrie Ion. Ce înseamnă că și cei care sunt prin preajma Chișinăului s-au trezit. Să vedem cine încă este trezit. Iată, VS zice: Neața din Ialoveni.
0: Ialoveni.
1: Bună dimineața, Ialoveniu.
0: Este. Noi vă dorim audiție plăcută. Vei ca prin încep programul de 4 ore. Cu mare drag așteptăm mesajele voastre.

0: importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1.000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
4: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star Welcome Bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
5: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
6: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
8: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
9: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Family Smile Dental Care. Ar fi ok, superb, extraordinar să începem diminețile cu energie împreună la Radio Record. De la 7 până la 8 intrați în joc și arătați cât de rapid sunteți voi. Răspundeți la întrebări, la provocări și puteți câștiga voucher în sumă de 500 de lei din partea familiei Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul vostru este pe primul loc. Au

0: N-am bună dimineața. Geniștii sunt pe fir. O zi frumoasă pentru toți. Da, mulțumesc, așa să fie. Perfectul module ne salută. Bună dimineața, comitetul. Botanica e prezentă. Bill Woody e cu noi. Zice, Stalcomul e cu voi. Bună dimineața, ribitulички. Наталя ne salută de la telecentru și ne dorește tuturor o zi bună. Mai e cu noi și Vladimir Pleșcan. Bubuieci, scurt, clar și cuprinzător.
1: Deja sunt două mesaje gen geniștii sunt cu voi, nu știu.

0: și sunt cu voi. Și iată, ne scrieți aici comentarii. Nu știu, spre exemplu, hai să calculăm așa. Agenții imobiliari sunt așa cu voi, sau agenții de vânzări
1: medicii sunt cu voi, pompierii sunt cu voi, asistenții medicali sunt cu voi și așa mai departe. Asta, deci, pentru cei care vor să participe, dar și nu uitați că cumva fiecare mesaj lăsat sau fiecare

0: Прям am vorbit ceva mai devreme. Alina нам писала еще раньше. Привет, ребятулечки. Ну что, пятница? Ей-хей-хей, Кире и Никите, приветики. Да, пятница наконец-то настала, но мы неоднократно с Виктором говорили вам про то, что вот есть в этой пятнице и доля такая грустинки, потому что автоматически это значит, что завтра, послезавтра мы дома, мы с вами не услышимся. И, конечно, хоть и мы как-то, ну, как и любой, наверное, нормальный человек, хотели бы немного отдохнуть, поспать, но скучать мы в любом случае будем. Поэтому расставание в два дня, на самом деле, у нас, Виктор, не плачь, не плачь, да, что слезки потираешь, на самом деле влияет, и, конечно, не хотелось бы, но раз уж выходные, ладно, придется немного отдохнуть,
1: да,
0: вам от нас и нам от вас, хотя мы от вас совсем не отдыхаем, наоборот, грустим, скучаем по вам.
1: Юля, с примеру, ну, ты в аплодисменты на чей-то уикенд, а мы универнимет, ты гаси руки.
0: Да, ам гасит уроки, инспорчит. Аллилуйя.
1: Кумпа?
0: Меди. Есть курта. Dacă întreb de scurtă.
1: Nu, e scumpă.
0: Știu că ai întrebat scumpă și zic, da, e scurtă.
1: Înseamnă că e scurtă și la bănuți.
0: E ok, mediu.
1: Rochia e scurtă, portofelul e...
0: Da, de regulă știi, e invers. Cu cât mai scurt, cu atât mai scump. Cu cât modelul e mai scurt, mai mic, mai puțin material, nu știu de ce, dar cam e, da, e mai scump. Dar în fine, am găsit ceea ce înseamnă că am să fiu în rochie la nuntă. Da,
1: publicitate,
0: bine.
1: Revenim.
2: Reclamă. Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
3: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de

povestesc o istorioară, cum pot fi schimbate unele lucruri, da, legate de, de unele chestiuțe ce se întâmplă, da? Dacă le iai cu negativism așa și rămân sau se agravează, dar dacă le iai cu pozitivism, totul se schimbă în foarte bine. O dovadă am avut eu, cred că cu vreo lună în urmă, da? Sau hai, două luni în urmă, să nu spun așa, cu rezervă nițel. Dar până atunci avem multe mesaje în Telegramul nostru. Am lansat un mic challenge care l-am mai făcut odată ce pompierii ne-au salutat care ne ascultau și iată, noi așa până la final de oră am citit mesaje gen șoferii sunt cu voi.

0: Și până la publicitate mai putem citi câteva mesaje. Salutare de la șoferii de tir, bună dimineața, devizierii sunt cu voi, Artur, fața de noi este cu voi și o fotografie, lumea muncește, spor la muncă, băieți și fete, neața din Bolonia, mai jos Cakes by Elena e cu voi, inimioare, spor la treabă, croitorii și asamblorii sunt cu voi, Micaela Elea ne scrie. Contabilii sunt cu voi, Lilia, bună dimineața, record, neața pentru voi și toată lumea. Salutare și cu mare drag primim mesajele voastre în continuare. Bună dimineața și cei din Ambutăiar sunt cu voi. Nu e nevoie de nicio funcție, ne puteți scrie doar situația.
1: Ambutăiștei.
0: Ambutăiștei.

0: să vedeți gălăgia motoarelor de mașini. MC Becker zice, țin privet, Mânar, Balchin, Vasile, Vania, Dorin, Becker.
1: Отлично. Хорошая компания у вас там собралась. Апропо, где переводаться, где прохибиции. Да, я până pe 15, да, корректно?
0: 15 mai, nu, de nu greșesc până în iunie. Până la începutul lui iunie, de nu greșesc. Dar eu știu dacă este lacul privat, fiecare își face regula sa, știi?

0: зилей де мунка.
1: Примерно так, да. Совсем скоро уже будем с вами здороваться на добрый день. А пока еще доброе утро из студии Радио Рекорд Молдова. Оставляйте ваши комментарии, рассказывайте, как началось ваше утро, здоровайтесь с нами, учитывая вашу профессию. И не забывайте, что каждое ваше сообщение – это возможность выиграть ваучер.
2: Record. Реклама.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
6: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Смартфонuri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Угадай загадку от Starnet. Что упрощает жизнь, делает

0: Ende.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, fals nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
1: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
1: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.мд.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
6: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
7: 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
8: Linia de credit Sebo
7: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
9: E-mobilier, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilier, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
10: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Molțel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: На рекорде.
1: 0, 7, 8, 6, 0, 179. Prima rundă de joc, borcanul de 3 litri începe chiar în acest moment. Reguli simple, la dispoziție sunt 30 de secunde, ne spuneți cât mai multe chestiuțe care încap în borcanul de 3 litri, încep cu o literă și fac parte dintr-o locație pe care noi vă spunem atunci când jocul e aproape început.
2: Da, da, мы ищем еще одного финалиста, финалиста этой пятницы. Если ты справишься с нашим заданием, скажешь как можно больше слов, ты автоматически им станешь. А это дает тебе возможность поучаствовать в нашем розыгрыше. И, возможно, если удача улыбнется именно тебе, то ты получишь на свою карту кэш от нашего партнера. А наш партнер этого часа – Max Auto.
1: Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini importante, minuțios verificate, kilometri verificați, pentru ca voi să vă bucurați de drumuri faine și să ajungeți în siguranță la destinație sau acasă în fiecare zi de la muncă. 0786 0179 826, putem juca o rundă, două, până la blocul de publicitate, să determinăm finalistul numărul 5 din această săptămână sau rămânem cu doar 4 finaliști și astfel probabilitatea de câștig pentru fiecare dintre cei care au ajuns în runda finală este de 25%. Dacă apare și al 5-lea, deja scade instant la 20. Eu vreau să fac o verificare a telefonilor. Am impresia, s-au blocat după apelurile pe care le-a realizat Cristina ieri în emisie.
2: Есть такая вероятность, потому что вижу, что на данный момент телефоны почему-то не работают. Но сейчас мы эту проблему уладим, и, соответственно, вы сможете до нас дозвониться по тому же номеру 0786 0179. Давайте сыграем, друзья. У нас тут происходит та самая 3-литровая банка. Вам нужно дозвониться до нашей студии, сыграть, назвать как можно больше слов, да? Ну, для этого, конечно, мысленно собраться, чтобы все же этот рекорд поставить. Ну, а после этого, если у вас это получится, вы попадаете в большой финал, который пройдет уже в конце этого часа. И если все будет хорошо, то, может быть, вы заберете большой кэш, большой куш, большой приз.
3: Доброе утро.
1: Чили куной?
3: Саня.
1: Локация?
3: Мне никто не звонит. Бель.
1: Cum nicto ne zvonit? Momentul e că din cele două linii, una e blocată, cealaltă e ok. Și ești norocosul care a reușit să ajungă pe această linie după principiul telefonului pe care nici noi nu-l cunoaștem. Alexandru, de unde ne asculți?
3: Din Bălți.
1: Așa, Bălți.
2: O, Северная столица дозвонилась до нас. Это замечательная новость, потому что хотелось бы сыграть и с кем-то из города Бельца. Вот как раз Саня находится там. Саня до нас дозвонился, и прямо сейчас будем играть в 3-литровую банку. Сань, локацию на сегодняшний день задам тебе я. Виктор задаст тебе букву. Если ты готов, то тогда давай начинать.
3: Давай начнем.
1: Литера пентру тине есть литера Б, де ла Борис.
2: Ну а локация — это дискотека из города Бельца.
1: 3, 2, 1, go!
3: Так, дискотека. Интересно, девки пляшут. Так, б. Вообще ничего не лезет в голову. Б. Бутылка!
1: Бутылка в банке, да?
2: Бутылка в банке, да. Вот такой коктейль.
1: Когда после ультима дата на дискотеке, Александру?
3: Ой, это сатель. Ну да, в 6 хель.
1: В чьей локалитете?
3: Я ловень Мисовка.
1: Да, че каузь ла Бълц акум?
3: Мы сейчас. Фак бань дискотек.
1: Дар, унде локуешь?
3: Ин Кишинев.
1: Originar din Ialoveni, Misovca, a ajuns la Bălți, dar este în Chișinău. Bună combinație! Noi te așteptăm înapoi acasă, 0 cuvinte, hai, un cuvânt, ăla care a fost sticla aia.
3: Бутылка,
1: hai, da, că încercăm.
2: Ну, можно было еще что-то понапридумать-то, можно было. Блестки, например. Блестки.
1: Asta e machiaj, gen?
2: Стралуч, да.
1: Стралуч.
2: Да, блестки, бандана, например.
1: Банани.
2: Бананы для коктейлей.
1: Да.
2: Могли быть, могли быть. Ну, барабан, наверное, не поместился бы в трехлитровую банку. банку, но какая-то...
1: Блинчики.
2: Какой-то блинчик, почему нет, можно явно найти там на перекус где-то в какой-то дискотеке. Бокал мог бы поместиться.
1: Браслет.
2: Болеро. Это такая накидка у девочек.
1: În fine, adică dacă...
2: Браслет, да, кстати, да, тоже.
1: Dacă se concentra mai mult, se găsea oricum. Un cuvânt are Alexandru, felicitări. Bine că nu-i pe zero. Rămânem la publicitate și revenim în runda numărul 2.
0: Dance Radio. Record. Reclamă. Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
4: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
5: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Технические проблемы мы уладили. Это значит, что оба телефона на данный момент свободны и работают для вас в полную ногу. Звоните по номеру 0786-0179. Давайте с вами сыграем. У нас трехлитровая банка. Доброе утро.
1: Меняться.
2: Знаете, меняться.
1: Чинек у ной?
2: Вероника Данилов.
1: Вероника. Чо, кара не скрис поезили дименяться?
2: Da, cu inspirația.
1: Da, Veronica, sperăm să ai și inspirație în jocul de astăzi. Borcanul de 3 litri să-l umpli cu cât mai multe chestii. Eu îți dau locația, Iulia îți dă o literă. Din ce localitate ești originară, Veronica?
2: Nini Noi.
1: Din oraș?
2: Raionul Nini Noi.
1: Dar din ce localitate?
2: Satul Mereni Noi.
1: Din Mereni. Eu știu că în Mereni este muzeu.
2: În Mereniul vechi, dar eu sunt în cel nou, unde a fost mostri la Carnevana.
1: Am înțeles. Dar în Mereni, la muzeu, ai fost?
2: Da.
1: Dacă...
2: mulți ani în urmă.
1: Cu mulți ani în urmă. Încearcă să-ți amintești ce găsești în muzeul din Mereni. Și începe cu litera
0: R de la Radu.
1: 3, 2, 1, go!

0: мы не пригласили. Мыло.
1: Мыло. Ага.
2: Și a fost în secunda 32. Sergiu, îți mulțumim frumos, ai o zi minunată. Pa, pa. Ne place, când reacția este veselă.
1: У Сергея сейчас было осознание такое, а это намного сложнее, чем казалось со стороны. А в момент, когда на тебя давят те самые 30 секунд, ты и вправду теряешься немножко. Алло, доброе утро.
2: Няца.
3: Няца.
2: Чинай куной.
3: Михаила.
2: Михаила, де он день аскульц?
3: De la Buiucani.
2: De la Buiucani. Poți să ne spui, trăiești la Petricani?
3: Nu, la Buiucani.
2: Aha, nu ești tot semea. Credeam că mă scoasă o tine, mă scoasă o face. Mihaela, ești originară de unde?
3: Din Chișinău.
2: Te-ai născut, ai copilărit în Chișinău?
3: Da.
2: În ce sector?
3: Буйкань.
2: Тот он Буйкань.
1: Отлично, замечательно. Потому что там, на Буйканах, был такой базар, он назывался «Дельфин».
3: Да.
1: Да, вот давайте мысленно перенесемся на тот самый рынок, который назывался «Дельфин». И там, Михаила, вы должны назвать как можно больше слов на букву
2: «Н». De la Николета. 3, 2, 1, go!
3: Нуч, наут, унарчизы, нектарины, нитип, нисинурой, унуя, настурь, нугет, нуфер.
1: Можно уже петь песни, Михаил, потому что вы назвали целых 10 слов, по моим подсчетам. 10 слов, и это абсолютный рекорд на сегодняшний день. Я уверена, что никто уже не сможет побить этот рекорд, хотя какая-то вероятность маленькая, она-то существует, но пока на данный момент, Михаил, вы наш лидер.
3: Да, мусульман.
2: Михаила, поți repeta o combinație secretă împreună cu noi?
3: Da.
2: În această dimineață.
3: În această dimineață.
2: În emisia record.
3: În emisia record.
2: Am dat 10 cuvinte.
3: Am dat 10 cuvinte.
2: Și sunt finalista numărul 5.
3: Și sunt finalista numărul 5.
2: Bravo! Yeah!
1: Felicitări, Mihaela, felicitări. Uite, așa, băi, te-ai făcut finalistă. Acum îți rămâne doar să rămâi pe unda noastră, pentru că la final de oră vom alege norocosul, pentru că avem 5 finaliști deja împreună cu Mihaela, ceea ce înseamnă fiecare dintre finaliști are cam 20% de noroc, da?
2: Da, probabilitatea de a câștiga este 20%. În următoarea intervenție, când va fi horoscopul, vom da de roată și vedem cine este câștigătorul.
4: Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Chip Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Chip Auto.md. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
5: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
6: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
7: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15, smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
10: 400. 400. 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
11: Linia de credit SEBO.
10: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
12: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
13: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Приходи сейчас вместе с семьей.
14: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Călonari and Abramțova.
1: Am revenit, dragilor, e 8:54 de minute, horoscopul pentru această zi chiar acum este enunțat în emisie. Începem cu zodia Berbeci. Aceștia se agață de sentimentele din trecut. Vă doriți să fiți liberi, dar nu știți pe ce drum să o apucați în acest sens. Cei din zodia Taur priveți spre realizările lor. Dacă simțiți nevoia să vă apucați de o balanță între sentiment și adevăr, alegeți întotdeauna cu mintea. Pentru cei din zodia Gemeni, preferă să aibă întotdeauna un plan în mișcare. Mai multe situații din viața voastră ajung să fie similare. Mergem la zodia Rac. Aceștia se simt prinși între dorința de a face un plan pentru alții sau să rămână fideli propriilor gânduri. Este în regulă să vă schimbați perspectiva din când în când. Pentru cei din zodia Leu, aceștia se simt presați de către timp în anumite situații personale. Este important să spuneți adevărul dacă știți cu siguranță că acesta vă va elibera. Așa arată horoscopul zilei. Fecioarele își schimbă perspectiva de viață. Dacă nu vreți să ajungeți în burnout, e important să vă transmiteți fie frica, fie punctul vostru de vedere. Pentru cei din zodia Balanță, încearcă să-și găsească o explicație logică pentru ce li se întâmplă. Pare că nimic nu s-a schimbat între viața voastră și totuși vedeți că situațiile se simt în mod diferit. Mergem la Scorpioni, aceștia își regăsesc unele momente de vulnerabilitate. Dezvăluiți unei persoane anumite simțiri ale voastre și astfel o să vă schimbe și viața și grijile o să devină mai ușoare. Mergem mai departe spre Capricorni. Observați că dorințele pe care le aveați cu 10 ani în urmă nu mai sunt aceleași. Aspirațiile evoluează și poate că nu se potrivesc complet în peisajul vostru, dar este ok. Vărsătorii arată cam un pic de vulnerabilitate, mai multă ca de obicei. Sunteți direcți și căutați să nu evitați nimic care poate să vă rănească. Ajungem la zodia Pești. Aceștia pot susține orice fel de conversații în acest moment. Este o șansă de a spune ceea ce doriți voi cu adevărat. Acesta este horoscopul zilei de vineri, 15 mai. Da, prieteni, în câteva ore ajungem la mijlocul acestei ultime luni de primăvară și începe numărătoarea inversă spre venirea deja a verii. Ora e cu plasare de produs, conține plasare de produse, partenerul Max Auto, cel care oferă încredere la fiecare kilometru, mașini verificate minuțios pentru siguranța în timpul condusului, o mică atenție, să spunem așa, pe cardul vostru bancar, 500 de lei. Avem 5 finaliști. Și acești finaliști, iată, deja sunt incluși într-o roată fermecată, Natalia, Evgenii, Irina, Андриан и Микаела.
2: Я надеюсь, что каждый финалист услышал свое имя. И да, у нас уже готово колесо, которое, кстати, Виктор будет снимать вот так лайв в прямом эфире. Если ты хочешь увидеть, как это все происходит, то залетай к нам в телеграм-канал Радио Рекорд Молдова, подпишись обязательно, зачекинься, ну и сможешь увидеть своими глазами в том самом кружочке из телеграма, как происходит отбор финалистов. Листа. Колесо готово, Виктор готов, видео готово, уже появилось на нашем канале. Поэтому, если хочешь увидеть, кто же заберет большой кэш, то заходи, смотри. Виктор, ну давай, давай, давай за эту барабанную дробь. Вот здесь у нас где-то она была там. Барабанная дробь и финалист этой недели.
1: Есть партиципант зилей де марц, каре... A câștigat jocul play-off Evgenii.
2: Evgenii! Yeah, поздравляем тебя! Ты забираешь у нас большой куш от Радио Рекорд и партнера этого часа. 500 лей на карту придут тебе. Надеюсь, что ты их используешь с умом. А лучше, конечно же, поставить куда-то, не знаю, на сберегательный счет.
1: Стой, не сундем на ора, де ла 8 până la 9. Марс а жукат фără афирмации. Eu deja sunt телепортат în ora ce urmează. Play-off. Play-off după ora 9, dragilor. Fără afirmații a jucat domnul doctor, de nu greșesc eu.
2: Ah, da, точно. Это был врач, точнее, он был Он продавал разные девайсы медицины. Да, все, я вспомнила. Кстати, у нас очень хороший продуктивный разговор получился. Он отлично сыграл и отлично показал себя. Очень надеюсь, что он нас сейчас слушает и услышал, и увидел то, что стал победителем этой недели. И даже было бы интересно, как он собирается эти денежки использовать.
1: Интересно, да?
2: Ну, мне да.
1: Да. Această oră
2: Deva,
1: a conținut plasare de produs. Fără câteva clipe, este ora 9, jingle. Record and dance radio. Record. Dragilor, ora 9 ne aduce jocul zilei de vineri. Da, frica nopții, eu îl numesc frica nopții. Jocul de intuiție pe care îl avem noi e primul gând. Dar eu am o propunere. O propunere genioasă.
2: Так, начинается.
1: Ingenioasă și genială.
2: Не ругались до 9:00. Вот сейчас, кажется, настало время. Виктор, что ты уже там придумал?
1: Да nu mergem noi în weekend cu...
2: Cu ceartă.
1: Cu ceartă, da, cu inima frântă,
2: cu gânduri negative. Хорошо, если ты это сказал, значит, все-таки первой мысли быть. Ну, если ты говоришь, не идем ругаться, значит, первой мысли быть. Конечно, как без первой мысли? Это же пятница. А как нам проверить наш коннект с нашими радиослушателями? Только с помощью первой мысли. Это игра, где у нас есть 5 фраз, которые не закончены, которые вы должны закончить, дозвонившись по номеру 07860-107-9. Мы вам фразу, вы нам концовочку. А потом мы проверяем, если наши мысли совпадают с вашими, ну, то есть с одним из ведущих.
1: Și eu am o altă variantă, dar putem să o punem la vot în Telegram. Și oferim la dispoziție până la ora 9 și 15 minute să votați.
2: Так.
1: Până la 9 și 15. Care e varianta mai populară? Aia și jucăm. Va fi și o surpriză pentru cei care...
2: Первая мысль или...
1: Или. Jocul fără variante.
2: А, хорошо, ну тоже deci, хорошая игра, ладно.
1: Жокул...
2: Дело в том, что мне просто все игры нравятся, потому что вы знаете прекрасно, что весь эфир это то, что это частичка нас с Виктором, поэтому я, в принципе, мне все игры нравятся, я за любую игру, да. Я всегда за игры, поэтому мне, в принципе, без вариантов тоже, точнее, да, без вариантов игра тоже очень нравится.
1: Фэра варианты, я крезу акум сондажу в Телеграм, и... Să votați voi, sincer, ce doriți să jucăm, fără variante sau primul gând? Așa, gata, e creat. La 9 și 15 minute, care variantă este mai populară? Aia și vom juca în prima intervenție din această oră nouă. Și, evident, va câștiga persoana un voucher pe care îl puteți utiliza, ora conține plasarea de produs, îl veți putea utiliza în rețeaua vreausushi.md să mâncați sushi, roluri, o să găsiți voi preferințele gustative pe care le aveți în această zi de vineri 15 mai. De acord?
2: Da, eu уже проголосовала. Как думаешь, за что я проголосовала?
1: E clar, adică, dar eu am două jocuri în... 80% au votat pentru varianta primul gând și 20% pentru varianta fără variante și ăla e singurul vot și e meu.
2: Вы классные, ребят. Ну вот видишь, Виктор, видишь, все-таки первая мысль это вот игра. Она классная, она показывает наш коннект. Это же интересно. И всегда фразочки такие классные. Они, знаешь, это на какие-то мысли наводят, на позитив как минимум. Поэтому я, в принципе, за первую мысль. Но, друзья, голосуйте именно вы. Вы, да. Наша банда.
1: Да.
2: Вы решаете, что
1: да.
2: Играть.
1: 50% noi câștigăm!
2: Victor.
1: Dar noi, eu măcar nici n-am explicat care este regula jocului fără variante. Noi...
2: Dar все знают, здесь объяснять не надо. Все помнят эту игру.
1: E o întrebare, de obicei e o întrebare absolut...
2: E un joc de intuiție.
1: E un adevăr. Însă, e o întrebare foarte...

0: Iar jocul Primul Gând, sunt 5 întrebări. Trebuie să continuați acele sau sunt 5 fraze, continuați frazele cu primul gând care vă vine. Și dacă se pupă bine și cu cea a prezentatorului, aveți un punct. Iată care sunt regulile jocului.
1: Patrick, vă este varianta flidir.
0: Da, pata. Da, și iar,
1: dar
0: da.
1: Это такое? Кто это там голосует так неправильно?
0: Ei, bun, adică e 7 la 6 la capitolul.
1: Ну ладно, есть еще время, друзья, решаете вы выбор за вами. Либо мы играем в первую мысль, либо мы играем без вариантов.

0: Reclamă. Vrei să schimbi valută rapid, fără să mai mergi la ghișeu? O faci direct la bancomatele MAIB din zona 365. Sunt disponibile 24/7, oricând ai nevoie. Tu conduci. МАИБ.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
8: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
9: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
10: Улетные выходные в сети Максимум. В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только Максимум. Выходные вдвое лучше.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Runda numărul 2 de joc, runda în care puteți câștiga încă un voucher pentru a-l utiliza în, sau să-l schimbați pe produse faine. Ora conține plasarea de produs. Vreau sushi.md. Iar acest voucher poate fi utilizat, evident, seturi de sushi, sushi individuale, supe, frituză, prânz, salate reci, sushi burger, hot dog-uri, la fel, în varianta sushi. Toate pentru voi, alegerea va aparține, de fapt. Hai, da, să vedem cine e cu noi.
1: Помните, как была такая фраза: гулять, так гулять. Так вот, это про сегодняшний наш случай. Давайте еще один ваучер кому-нибудь подарим, тому, кто справится с нашей задачей.
0: Алло, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e cu noi?
2: Sergiu.
0: Sergiu, de unde ne asculți?
2: Din Chișinău.
0: Ok. Sergiu, ai întrebarea despre noi, bărbații.
1: Так, интересно, да, как да. Сергей ответит на этот вопрос, потому что вопрос на самом деле такой пикантный вопрос, правда. Давай посмотрим, Сергей, как ты справишься.
2: Ага.
0: Приготит?
2: Hai, să-i dăm start.
0: Întrebarea pentru tine sună în felul următor. Cercetătorii britanici au dovedit că de 2 ori mai mulți bărbați decât femei, 2 puncte, își aleg restaurantul în funcție

produs și în 3, 2, 1, este ora 10 fix. Dance Radio. Iar în această oră, deja oficial, putem include acest jingle

Moldova. Scrieți-ne, recomandați-ne ce melodii v-au intrat în inimă și ați vrea să le ascultăm în emisie directă la radio din istoria concursului Eurovision. Suntem la mijloc, atunci

asculți în mașină mai des, dar ați vrea să o auzim împreună în această oră de Eurovision. Rămâneți cu noi, noile piese din playlistul Radio Record.

0: vorbim despre anul 2010, a fost anul în care Moldova a fost reprezentată la Eurovision de formația Sunstroke Project împreună cu Olea Tira. Deci tot știm, cred că, că după anul 2010, după Eurovision, Serghei Stepanov, care este unul dintre membrii da, Sunstroke Project, a devenit practic viral pe internet, a devenit un personaj supranumit Epic Sax Guy, da? Deci a fost pur și simplu un fenomen cumva pe internet, pentru că absolut toți vorbeau despre el. Toți l-au chemat în toate, pe toate continentele a fost pe atunci, vorbea despre asta într-un interviu, da, pentru că un videoclip de 30 de secunde l-au făcut viral, l-au făcut un fenomen.
1: Acele 30 de secunde au ajuns să fie lipite una lângă cealaltă 10 ore. Și are milioane de vizualizări pe YouTube.
0: Da, кстати, есть видео, которое длится 10 часов, где Сергей поет, исполняет свое соло со своим инструментом, соответственно, там просто миллион просмотров, известность на весь интернет, и вот, пожалуйста, таким образом тот самый Epic Sax Guy, значит, стал наш Сергей Степанов. Кстати, вместе с Олей Тирой они тогда выступили на сцене, это мне было 2010 год, это было в Осло, что ли? Нет, это было в какой стране тогда как раз было Евровидение в 2010 году. Надо это проверить. Я немного забыла, но хотела сказать то, что Оля Тира вместе с Sunstroke Project заняли тогда 22 место.
1: Угу.
0: Да.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: Kaufland. Дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Помидоры на ветке 53 лея 90 за килограмм. Болгарский перец 59 леев 90 за килограмм. Салат Романо 26 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra стеблевой сельдерей Апио 26 леев 90 за штуку. Kaufland. Дешево и хорошо.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Record. Dance Radio. Reclama на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: piesa de la Eurovision, câștigătoarea anului 2018. E una din piesele ce are cele mai multe vizualizări pe YouTube, pe canalul oficial Eurovision Song Contest. Sunteți pregătiți, prieteni? Asta este piesa.
1: Ouch. Ha. La. Ouch.

0: ascultați piesa care are cele mai multe vizualizări pe canalul Eurovision Song Contest. Cele mai multe, locul numărul 1.
1: Locul numărul 1 după vizualizări pe YouTube.
0: Pe YouTube.
1: Da, давай, мне даже очень интересно.

0: Нищ де кум.
1: Е. 21-й год.
0: Финланда, Финланда. Eu atunci am cheltuit bani, i-am votat pe ei. Da, țin minte și acum, eram la într-un club de biliard, da, jucam, era o cameră unde am închiriat-o cu mai mulți prieteni, de eram vreo 20 artiști, producători, deci o companie de oameni din domeniul muzicii, da, am închiriat acea cameră și masa de biliard, era și un ecran foarte mare și gălăgie era mare, cine pe cine vota? Eu i-am votat pe ei, păcat că nu au câștigat.

să trecem la ceva mai recent, anul 2024, prieteni. Piesa asta, Doamne, ce-a mai făcut ea? Are 50 de milioane.

c'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas.

0: талантливый певец, красивое выступление. Меня лично он зацепил, я его запомнила. Но по поводу Румынии, вот я перепроверила, да, в том году Румыния не участвовала в 24-м году.
1: Да,
0: может быть, нет. Но мне кажется, я путаю с какой-то другой страной. Там выступал всего лишь один, ну, мужчина один пел, такой, так скажем, очень симпатичный мужчина. Не могу вспомнить, какая это была страна. Потому что я запомнила, и выступление у него было тоже такое интересное. Сейчас попытаюсь вспомнить, и после рекламы обязательно назову того самого артиста.
2: Рекорд. Реклама. Чипауту пункт меде. Вине cu recomandarii importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.me.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
6: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
7: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
8: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio.
1: Pentru cei care au ratat prima semifinală care a fost deschisă de Satoshi, vrem să dăm în emisie direct la radio prestația lui Satoshi și sună cam în felul următor. Emoțiile, cum s-a întâmplat interpretarea și să știți că mâine puteți să îl votați cei care sunt din diasporă.
0: Ну, от этой песни у меня такой же эффект, как от Джамалы, тоже мурашки.

Asta este piesa voastră, dragi noștri ascultători, cei care ați ales să fiți cu noi de la 7 la 11. Vă mulțumim că butonul vostru în automobil este pe Radio Record, că telefonul vostru a scris Radio Record.

0: în această săptămână alături de noi, că ne-ați ales să fiți de la 7 la 11, de la 3 vine Cristina Platon. Voi Caperi, vă doresc că o zi frumoasă, faină, un weekend minunat și ne auzim luni de la 7, la fel împreună. Voi Caperi, vă strigă...
1: Ciao!

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani, 88/4.

Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, eveniment care reunește la Chișinău peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv mai mult de 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea se desfășoară la Palatul Republicii și marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Ministri al Consiliului Europei. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la organizație, primul fiind în 2003. Agenda sesiunii include subiecte ce țin de sprijinul pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Programul oficial a început la ora 8 dimineața, cu întâmpinarea delegațiilor. Deschiderea sesiunii ministeriale a început la ora 9 și a inclus discursurile președintei Maia Sandu, vicepriministrului și ministrului de externe Mihai Popșoi, precum și ale secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset. La finalul reuniunii, Republica Moldova va transmite președinția rotativă Principatului Monaco. Ulterior, după ora 14, la sediul Ministerului de Externe, Mihai Popșoi și ministra de externe a Principatului Monaco, Isabella Bere Amadei, și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, susțin o conferință de presă comună. Autoritățile atenționează că din cauza evenimentului de astăzi, circulația în capitală este restricționată, iar o parte din trafic este direcționat pe străzile paralele. Asigurați-vă cu privire la modul de desfășurare a traficului din timp. Noi reguli pentru cei fără buletin. Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit 18 ani fără să-și perfecteze acte de identitate vor putea obține mai ușor confirmarea cetățeniei și documentele necesare. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care simplifică procedurile pentru persoanele născute din cel puțin un părinte moldovean și introduce mecanisme suplimentare de verificare a cetățeniei. Proiectul reglementează procedura de constatare a apartenenței la cetățenie Republicii Moldova pentru persoanele care au dobândit cetățenia prin naștere, dar nu au fost înregistrate până la majorat. Potrivit noilor prevederi, cetățenia va putea fi confirmată dacă se stabilește că, la momentul nașterii, solicitantul avea cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova. Autoritățile precizează însă că procedura nu va fi aplicată persoanelor implicate în crime de război, acte teroriste, activități ce amenință securitatea statului sau incluse în liste de sancțiuni internaționale ori naționale. Cetățenii Republicii Moldova se numără printre naționalitățile cu cele mai multe refuzuri de intrare în Uniunea Europeană, potrivit unui raport publicat de Eurostat. Datele arată că în 2025 peste 11.600 de cetățeni moldoveni au fost refuzați la frontierele externe ale UE, Republica Moldova ocupând locul 3 în clasamentul naționalităților cu cele mai multe cazuri de refuz de intrare în Uniunea Europeană. Pe primele poziții se află cetățenii Ucrainei cu aproape 27.000 de refuzuri și cei ai Albaniei, cu puțin peste 12.000 de cazuri. După Republica Moldova urmează Columbia, Turcia și Serbia. Potrivit Eurostat, majoritatea refuzurilor aplicate cetățenilor moldoveni au fost înregistrate la frontierele terestre ale Uniunii Europene. Raportul arată că principalul motiv al refuzurilor de intrare în UE a fost lipsa justificării scopului și condițiilor șederii, care a reprezentat 30% din totalul cazurilor. Republica Moldova ar putea avea încă un bazin olimpic de 50 de metri. Despre aceasta au discutat secretarul de stat al Ministerului Educației Sergiu Gurin și președintele Federației Europene de Natație Antonio Silva. Forul Continental este dispus să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic. Gurin a dat asigurări conducerii Federației Europene de Natație că Ministerul Educației depune eforturi susținute pentru popularizarea în notul Republica Moldova, exprimând totodată interes pentru dezvoltarea profesională a antrenorilor de not și a specialiștilor în sporturi nautice. În acest context, reprezentanții Federației de Profil au menționat că vor oferi sprijin pentru organizarea unor programe de instruire și perfecționare destinate specialiștilor din domeniu. Meteo în continuare, vreme în general frumoasă azi în toată țara și mai cald ca ieri cu vreo 4-5 unități. Valorile termice urcă plăcut până la 21 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei. Dacă ești în nord la Bălți și Drochia, până la 20 de grade, iar în sud la Comrat și Cahul până la 22 de grade Celsius. Azi fără precipitații, o zi perfectă pentru primele băi de soare, dar și pentru a începe acumularea de vitamina D. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica, găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Romu.
5: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
4: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: nevoie. Tu conduci. Maib.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
3: Kaufland дешево и хорошо приносит качество по низкой цене. С 14 по 17 мая. Розовые креветки 189 леев за килограмм. Шашлык из свиной мякоти 97 леев 90 за килограмм. Филе лосося 249 леев за килограмм. Пирогоп сосиски Junior 89 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
6: Linia de credit Sebo.
5: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
8: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
9: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshop.mallsell.md.
10: Промо.
11: Începe diminețele cu energie la Radio Record de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
12: Promo. Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
14: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Sport News.
1: Guvernul Munteanu nu va demisiona. Președintele Maisandu a declarat că guvernul condus de Alexandru Munteanu își continuă activitatea și nu există nicio intenție de demisie, subliniind că echipa guvernamentală este concentrată pe măsuri de dezvoltare economică și atragere a investițiilor. Șefa statului a respins afirmațiile unor lideri de opoziție privind posibila demisia executivului, precizând că nu au existat discuții în acest sens. Președintele a subliniat că prioritatea actualului executiv este creșterea economică, menționând că guvernul lucrează la soluții pentru a contracara efectele crizelor externe asupra economiei naționale. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment care reunește la Chișinău peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv mai mult de 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea se desfășoară la Palatul Republicii și marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la organizație, primul fiind în 2003. Agenda sesiunii include subiecte ce țin de sprijinul pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Programul oficial a început la ora 8 dimineața, cu întâmpinarea delegațiilor. Deschiderea sesiunii ministeriale a început la ora 9 și a inclus discursurile președintei Maia Sandu, viceprim-ministrului și ministrului de externe Mihai Popșoi, precum și ale secretarului general al Consiliului Europei Alain Berset. La finalul reuniunii, Republica Moldova va transmite președinția rotativă Principatului Monaco. Ulterior, după ora 14, la sediul Ministerului de Externe, Mihai Popșoi și ministra de Externe a Principatului Monaco, Isabella Berea Amadei și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, susțin o conferință de presă comună. Autoritățile atenționează că din cauza evenimentului de astăzi, circulația în capitală este restricționată, iar o parte din trafic este direcționat pe străzile paralele. Asigurați-vă cu privire la modul de desfășurare a traficului din timp. Premieră medicală în Republica Moldova. Viața unui copil de 12 ani a fost salvată urma unei intervenții chirurgicale realizată în premieră națională la Spitalul Republican Timofei Moșneagă. Medicii i-au implantat un stimulator cardiac de ultimă generație, fără fir, printr-o procedură minim-invazivă, fără deschiderea cutii toracice. Dispozitivul a fost implantat direct în cavitatea cardiacă, iar intervenția a durat aproximativ 3 ore. Potrivit medicilor, copilul se află în prezent acasă, are o stare bună de sănătate și poate duce o viață normală, fără restricții privind activitatea fizică. Durata de funcționare a dispozitivului este estimată la aproximativ 10-11 ani. În trecut, copilului i-a fost implantat un stimulator cardiac clasic cu fir, însă dispozitivul devenea nefuncțional la intervale de aproximativ 6 luni, ca urmare a formării țesutului fibros, ceea ce impunea noi intervenții chirurgicale. Republica Moldova va permite importul din Ucraina de melci, vii și caviar de melc, dar și al unor produse procesate din carne, după ce autoritățile competente din cele două state au semnat 5 certificate sanitar-veterinare internaționale. În paralel, cele două părți au actualizat și resemnat alte 3 certificate sanitare pentru a asigura continuitatea exporturilor de hrană pentru animale de origine vegetală, semifabricată din carne de pasăre și carne proaspătă de pasăre destinată consumului uman. Meteo în continuare, vreme în general frumoasă azi în toată țara și mai cald ca ieri, cu vreo 4-5 unități. Valorile termice urcă plăcut până la 21 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei. Dacă ești în nord la Bălci și Drochia, până la 20 de grade, iar în sud la Comrat și Cahul până la 22 de grade Celsius. Azi fără precipitații, o zi perfectă pentru primele băi de soare, dar și pentru a începe acumularea de vitamina D. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022-8244.
5: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
6: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell. Acum în Chișinău. Live Mass.
4: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
7: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că îți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vase. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
9: Ульотные выходные в сети Максимум. В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только Максимум. Выходные вдвое лучше.
10: Промо. Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
11: Promo. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
12: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
2: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo.
2: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Джили становится еще ближе. Флагманский кроссовер Джили Манджаро в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Джили.МД.
5: Moldingham Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingham Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcell de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment care reunește la Chișinău peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv mai mult de 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea se desfășoară la Palatul Republicii și marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la organizație, primul fiind în 2003. Agenda sesiunii include subiecte ce țin de sprijinul pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Programul oficial a început la ora 8 dimineața, cu întâmpinarea delegațiilor. Deschiderea sesiunii ministeriale a început la ora 9 și a inclus discursurile președintei Maia Sandu, viceprim-ministrului și ministrului de externe Mihai Popșoi, precum și ale secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset. La finalul reuniunii, Republica Moldova va transmite președinția rotativă Principatului Monaco. Ulterior, după ora 14, la sediul Ministerului de Externe, Mihai Popșoi și ministra de externe a Principatului Monaco, Isabella Berea Amadei, și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, susțin o conferință de presă comună. Autoritățile atenționează că din cauza evenimentului de astăzi, circulația în capitală este restricționată, iar o parte din trafic este direcționat pe străzile paralele. Asigurați-vă cu privire la modul de desfășurare a traficului din timp. Noi reguli pentru cei fără buletin. Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit 18 ani fără să-și perfecteze acte de identitate vor putea obține mai ușor confirmarea cetățeniei și documentele necesare. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care simplifică procedurile pentru persoanele născute din cel puțin un părinte moldovean și introduce mecanisme suplimentare de verificare a cetățeniei. Proiectul reglementează procedura de constatare a apartenenței la cetățenie Republicii Moldova pentru persoanele care au dobândit cetățenia prin naștere, dar nu au fost înregistrate până la majorat. Potrivit noilor prevederi, cetățenia va putea fi confirmată dacă se stabilește că, la momentul nașterii, solicitantul avea cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova. Autoritățile precizează însă că procedura nu va fi aplicată persoanelor implicate în crime de război, acte teroriste, activități ce amenință securitatea statului sau incluse în liste de sancțiuni internaționale ori naționale. Cetățenii Republicii Moldova se numără printre naționalitățile cu cele mai multe refuzuri de intrare în Uniunea Europeană, potrivit unui raport publicat de Eurostat. Datele arată că în 2025 peste 11.600 de cetățeni moldoveni au fost refuzați la frontierele externe ale UE, Republica Moldova ocupând locul 3 în clasamentul naționalităților cu cele mai multe cazuri de refuz de intrare în Uniunea Europeană. Pe primele poziții se află cetățenii Ucrainei cu aproape 27.000 de refuzuri și cei ai Albaniei cu puțin peste 12.000 de cazuri. După Republica Moldova urmează Columbia, Turcia și Serbia. Potrivit Eurostat, majoritatea refuzurilor aplicate cetățenilor moldoveni au fost înregistrate la frontierele terestre ale Uniunii Europene. Raportul arată că principalul motiv al refuzurilor de intrare în UE a fost lipsa justificării scopului și condițiilor șederii, care a reprezentat 30% din totalul cazurilor. Republica Moldova ar putea avea încă un bazin olimpic de 50 de metri. Despre aceasta au discutat secretarul de stat al Ministerului Educației Sergiu Gurin și președintele Federației Europene de Natație Antonio Silva. Forul Continental este dispus să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic. Gurin a dat asigurări conducerii Federației Europene de Natație că Ministerul Educației depune eforturi susținute pentru popularizarea în notul Republica Moldova, exprimând totodată interes pentru dezvoltarea profesională a antrenorilor de not și a specialiștilor în sporturi nautice. În acest context, reprezentanții Federației de Profil au menționat că vor oferi sprijin pentru organizarea unor programe de instruire și perfecționare destinate specialiștilor din domeniu. Meteo în continuare, vreme în general frumoasă azi în toată țara și mai cald ca ieri cu vreo 4-5 unități. Valorile termice urcă plăcut până la 21 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei. Dacă ești în nord la Bălci și Drochia, până la 20 de grade, iar în sud la Comrat și Cahul până la 22 de grade Celsius. Azi fără precipitații, o zi perfectă pentru primele băi de soare, dar și pentru a începe acumularea de vitamina D. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Record.
1: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: 23 мая. Грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» — это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» — профессиональные инструменты по доступным ценам.
8: Chargutrans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
9: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
10: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
11: Romu. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
12: Promo.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Вы живете обычной жизнью. Хорошее самочувствие, нормальные анализы. Но это сегодня. А что будет завтра? Супар ответит на этот вопрос. Инновационный биомаркер, который выявляет скрытое системное воспаление задолго до того, как оно приведет к серьезным заболеваниям. Всего один анализ крови даст объективный прогноз рисков для здоровья на годы вперед. Супар подскажет, все ли в порядке или что-то нужно изменить. Супар. Только в Альфа-диагностика. 022-82-44.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 14 și 17 mai. Creveți roze, 189 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc, 97 lei 90 kilogramul. Somon file, 249 lei kilogramul. Și rogov, crembuș junior, 89 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md. Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.

0: Guvernul Munteanu nu va demisiona. Președintea Maia Sandu a declarat că guvernul condus de Alexandru Munteanu își continuă activitatea și nu există nicio intenție de demisie, subliniind că echipa guvernamentală este concentrată pe măsuri de dezvoltare economică și atragere a investițiilor. Șefa statului a respins afirmațiile unor lideri de opoziție privind posibila demisia executivului, precizând că nu au existat discuții în acest sens. Președintele a subliniat că prioritatea actualului executiv este creșterea economică, menționând că guvernul lucrează la soluții pentru a contracara efectele crizelor externe asupra economiei naționale. Republica Moldova găzduiește astăzi cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment care reunește la Chișinău peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv mai mult de 20 de miniștri ai afacerilor externe. Reuniunea se desfășoară la Palatul Republicii și marchează încheierea mandatului Republicii Moldova la președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderarea la organizație, primul fiind în 2003. Agenda sesiunii include subiecte ce țin de sprijinul pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice. Programul oficial a început la ora 8 dimineața, cu întâmpinarea delegațiilor. Deschiderea sesiunii ministeriale a început la ora 9 și a inclus discursurile președintei Maia Sandu, viceprim-ministrului și ministrului de externe Mihai Popșoi, precum și ale secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset. La finalul reuniunii, Republica Moldova va transmite președinția rotativă Principatului Monaco. Ulterior, după ora 14, la sediul Ministerului de Externe, Mihai Popșoi și ministra de externe a Principatului Monaco, Isabella Bere Amadei, și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, susțin o conferință de presă comună. Autoritățile atenționează că din cauza evenimentului de astăzi, circulația în capitală este restricționată, iar o parte din trafic este direcționat pe străzile paralele. Asigurați-vă cu privire la modul de desfășurare a traficului din timp. Premieră medicală în Republica Moldova. Viața unui copil de 12 ani a fost salvată urma unei intervenții chirurgicale realizată în premieră națională la Spitalul Republican Timofei Moșneagă. Medicii i-au implantat un stimulator cardiac de ultimă generație, fără fir, printr-o procedură minim-invazivă, fără deschiderea cutii toracice. Dispozitivul a fost implantat direct în cavitatea cardiacă, iar intervenția a durat aproximativ 3 ore. Potrivit medicilor, copilul se află în prezent acasă, are o stare bună de sănătate și poate duce o viață normală, fără restricții privind activitatea fizică. Durata de funcționare a dispozitivului este estimată la aproximativ 10-11 ani. În trecut, copilului i-a fost implantat un stimulator cardiac clasic cu fir, însă dispozitivul devenea nefuncțional la intervale de aproximativ 6 luni, ca urmare a formării țesutului fibros, ceea ce impunea noi intervenții chirurgicale. Republica Moldova va permite importul din Ucraina de melci vii și caviar de melc, dar și al unor produse procesate din carne, după ce autoritățile competente din cele două state au semnat 5 certificate sanitar-veterinare internaționale. În paralel, cele două părți au actualizat și resemnat alte 3 certificate sanitare pentru a asigura continuitatea exporturilor de hrană pentru animale de origine vegetală, semifabricată din carne de pasăre și carne proaspătă de pasăre destinată consumului uman. Meteo în continuare, vreme în general frumoasă azi în toată țara și mai cald ca ieri cu vreo 4-5 unități. Valorile termice urcă plăcut până la 21 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei. Dacă ești în nord la Bălci, Drochia, până la 20 de grade, iar în sud la Comrat și Cahul până la 22 de grade Celsius. Azi fără precipitații, o zi perfectă pentru primele băi de soare, dar și pentru a începe acumularea de vitamina D. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
1: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies. Tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Super plug-in hybrid Agili. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
7: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai mult multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai ecoferestre.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
10: Promo. Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru. 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
11: Promo. Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

avem și parteneri în această oră, dar zic că programul conține plasare de produs, iar sponsorul acestei ore sunt cei de la Velojan, acolo unde găsiți biciclete, trotinete, motociclete, de toate, și astăzi le punem la bătaie și un premiu, da? Astăzi vom juca o Fly Nova Pro, o jucărie de tip spine zburător, motorizat, capabil să plutească, să alunice, să urce prin aer, tot ceea ce găsiți la ei în magazinul Velojan. Așa că da, fiți cu urechile pe noi, regulile concursului aceleași. Trei cuvinte pe parcursul orei, cine mă sună primul și mi le spune, ia premiul. Dar de săptămâna viitoare nu va fi așa. Vom aduna 4 participanți, vineri vom face extragerea, iar cel care vineri va fi numit din cei 4 câștigători și mă sună într-un minut, ia premiul. Dacă nu mă sună, mai extragem și tot așa creștem șansele tuturor. Salut Andrei, Andrieș, Sergiu, mersi că ești cu noi. Ciao Romeo, ciao, cine mai era? Ne salutați acolo foarte multă lume. Acum și revin cu mesajele.

salutări de la Iura, Ina Parașciuc, salut draga mea. Iarăși Sorin întreabă unde sunt aripile mele de Wings, Vitalii e cu noi, Anușca Budescu, așa, Ramze zice cei mai tari, Andrieș Serghei cu noi, ca de obicei, Romeo, ceau, ne zice, salutări pentru băieții de la Dolna, ne zice Dorin, dacă citesc corect, ma Dorin, nu știu. Salut.

orașul meu, muncă ușoară, zice Vladic și Tania. Salut din Dublin pentru pațanii din Ialoveni, așa scrie, așa citesc. Salut lui Vasilica de la Bolonia, de la Ion, și pentru Marin și lui Olen.

Cineva zice că se duce la plimbare, asta e planul de weekend. Valet zice salut de la Stăuceni, salutare pațanilor de la Forward, Dita Tarol, cei mai tari pațani. Grigore Covalenco scrie asta, nu zic

de energie. Cât de frumos, Adriana, bună ziua, sunteți cei mai perfecți, vă ador, mersi, Adriana, așa. Prascovie Babușcu, aha, Tatiana, dă mesajul întreg.

totuși, dacă Marin Tuciacov a zis că asta e muncă de invidiat, ia hai să discutăm despre energie astăzi. De ce nu să ne propunem în prima oră să vorbim despre energie? Cât

Merci, Andrei, Sergei. Totuși nu mi-a răspuns nimeni. Uite, aici avem un mesaj. Privet Ucraine, privet Ucraina. Așa. De la lucru sunt electric. Ah, de acolo te încarci. Bun asta, Vasca. Bun. Privet.

Momentul circulației rutiere îl ascultăm pe Jenea, pentru că e un instructor de nota 10 și un vecin minunat, care de fiecare dată când are ceva în mâini care îmi place mie, mă servește și pe mine cu o sticluță. Apropo, consumul excesiv de alcool dăunează sănătății și nu există o cantitate sigură de alcool, țin să vă reamintesc.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Hora unește tot ce iubim: oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
6: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sale всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsale.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Promo.
9: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei, oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
8: Promo.
0: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Vă dau trei cuvinte pe final de oră. Cine ne sună la 0786010179 îmi spune cele trei cuvinte. Ia premiul, o minciuță din aia care zboară. Nu știu cum să zic, dacă când eram mică îmi doream tare mult și eu să am una de asta. Dar de fapt atunci nu eram. Atunci ne făceam singuri bumeranguri din lemn veche, da. Deci astăzi vă dăm cadou o Flynova Pro, jucărie de tip spinner zburător motorizat, capabil să plutească, să alunice, să urce prin aer, poate fi cu LED, poate fi folosit și în casă și în afara ei. Iar eu pe canalul nostru de Telegram v-am dat și un link cu direct să intrați pe pagina lor velojan.md.

0: Președinta Maia Sandu a declarat că partenerii europeni sunt gata să discute despre susținerea financiară pentru reintegrarea țării, însă deocamdată nu există sume concrete. Partenerii cunosc despre ce cheltuieli este vorba, însă încă nu și-au asumat angajamente de finanțare. Declarația a fost făcută de șefa statului aseară într-o emisiune de limbă rusă la un post privat de televiziune. Maia Sandu.
1: Но пока что у нас нет конкрет обязательств от разных партнеров. Но мы это обсуждаем, они тоже знают, о каких суммах мы говорим. Есть интерес решить вопрос.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Dosarul privind apelul depus în cauza frauda bancară în care este judecat Vladimir Plahotniuc a ajuns pe rolul Curții de Apel Centru. Conform informațiilor publicate de Portalul Național al Instanțelor de Judecată, dosarul a fost înregistrat în data de 12 mai. Completul de judecători care va examina apelul va fi făcut public în cel mult 10 zile de la repartizarea dosarului. Apelul a fost depus de Procuratura Anticorupție încă pe 6 mai, după ce, la 22 aprilie, Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare. De asemenea, acuzatorii contestă decizia instanței de fond de a nu dispune confiscarea a peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Potrivit procurorilor, confiscarea specială și recuperarea prejudiciului sunt măsuri distincte care pot fi aplicate simultan. Trafic intens la frontieră. Serviciul Vamal anunță că în ultimele 24 de ore prin posturile vamale de frontieră ale Republicii Moldova au fost înregistrate peste 10.000 de traverseri ale mijloacelor de transport, iar funcționarii vamale au documentat mai multe încălcări ale legislației vamale. În aceeași perioadă, funcționarii vamale au depistat 9 cazuri de încălcare a legislației vamale. Printre abaterile constatate se numără declararea eronată a codului tarifar al mărfurilor, depistarea surplusului de marfă și tentativă de trafic ilicit de bunuri. De asemenea, autoritățile au identificat 14 mijloace de transport cu numere străine care au depășit termenul legal de aflare pe teritoriul Republicii Moldova stabilit de 180 de zile. Premieră medicală în Republica Moldova. Viața unui copil de 12 ani a fost salvată în urma unei intervenții chirurgicale realizată în premieră națională la Spitalul Republican Timofei Moșneagă. Medicii i-au implantat un stimulator cardiac de ultimă generație, fără fir, printr-o procedură minim-invazivă, fără deschiderea cutii toracice. Dispozitivul a fost implantat direct în cavitatea cardiacă, iar intervenția a durat aproximativ 3 ore. Potrivit medicilor, copilul se află în prezent acasă, are o stare bună de sănătate și poate duce o viață normală, fără restricții privind activitatea fizică. Durata de funcționare a dispozitivului este estimată la aproximativ 10-11 ani. În trecut, copilului i-a fost implantat un stimulator cardiac clasic cu fir, însă dispozitivul devenea nefuncțional la intervale de aproximativ 6 luni, ca urmare a formării țesutului fibros, ceea ce impunea noi intervenții chirurgicale. Meteo în continuare, vreme în general frumoasă azi în toată țara și mai cald ca ieri cu vreo 4-5 unități. Valorile termice urcă plăcut până la 21 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei. Dacă ești în nord la Bălci, Drochia, până la 20 de grade, iar în sud la Comrat și Cahul până la 22 de grade Celsius. Azi fără precipitații, o zi perfectă pentru primele băi de soare, dar și pentru a începe acumularea de vitamina D. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

partenerul orei Velojan, așa că al doilea cuvânt să fie trotinetă. Vă amintiți, da? Trotinetă. Primul îl mai țineți minte? Ia să-mi scrieți în comentarii dacă mai țineți minte primul cuvânt. Salut, salut, Denis Lavric!

face poze tare faine și le comentează pe canalul nostru de Telegram, unde vă invit și pe voi să faceți parte tot de, din comunitatea noastră. Așa, Ina a zis că familia ei zboară acum cu paraplanul sau cum se numește chestia asta, dar noi muncim, Inuța, noi muncim, munca slăvește omul.

35 de state, dacă nu greșesc, e Consiliul Europei. Nu, nu vreau să vă duc în eroare, dar se întâmplă, avem delegații din mai multe țări pentru și 4 zile. Toate artelele

0: uitat la ce era. Hai să-i salutăm pe frații Andreea și Danu de la Etro. Așa, salutări pentru cei din străinătate, de la Ungheni, de la Gheorghe.
1: Are you

Семья, правда, старшая гуляет și uite ce poză frumoasă mi-a trimis cu familia lui, frumoasă, în, minus un copilaș care se plimbă. Salutări din Olanda și weekend plăcut pentru Andreea, Paul, Valentin, Victoria și Vyacheslav. Salut! Salutare, Alex Cuce!

0: Reclamă.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
5: Дополни свою кухню новыми аксессуарами. С 14 мая в Kaufland ты найдешь набор погружного миксера Bosch за 999 леев и термостойкую посуду с крышкой разные размеры от 54 лея 90 за штуку. Kaufland. Дешево и хорошо.

0: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
1: Promo Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

jucării foarte curioase și una dintre aceste jucării, un Fly Nova Pro, chiar astăzi puteți câștiga. E un balon din ăla care poate fi dirijat cu luminițe, zboară. Eu din ăsta n-am, dar le-am spus că dacă mi-aduc și mie una, o să le fac și mai multă publicitate pe pagina mea. Bun, deci dăm startul apelurilor la 0760 179, după ce vă dau al treilea cuvânt. O să-l scriu când văd că mi-apare și mie aici. Cine

0: Alo?
1: Alo?
0: Bună seara, ziua, cu cine avem onoarea?
1: Cu Tatiana.
0: Tatiana, wow, tu prima oară nimerești la noi la radio.
1: Da, de foarte multe ori am încercat, dar mi s-a primit acum.
0: Tatiana, ești și maseoză, zi sincer. Taniușa, hai spune-mi cele trei cuvinte.
1: Bicicletă, trotinetă și motocicletă.
0: Felicitări, pentru că ai și tu doi copii. Premiul o să-ți intre de minune. Îl iei chiar la ei acolo pe aleea gării. Unul o să dau un mesaj cum intri în posesia premiului. Hai, Taniușa, vină cu un mesaj pentru noi. Taniușa,
1: da,
0: e... stai să spun la toți. Taniușa e cea care mi-a dus și plăcinte și babă neagră. Ne-am cunoscut datorită Rad de Record. Ei, da, lasă-i, sunt eu, Taniușa. Da. Hai, spune ceva.
1: Eu doresc tuturor un weekend frumos și ascultăm în continuare Radio Record și energie.
0: E energie! Mersi, Taniușa, că ești cu noi. Hai,

ce va trebui pe parcursul întregii săptămâni. Așa, ne veți suna, ne veți da cele trei cuvinte. Eu o să vă scriu numele pe foițe și după care o să fac extragerea live față de voi. Dacă extrag numele să fie, de exemplu, Mihaela, da? Și dacă își aude numele, trebuie să mă sune în decurs de un minut. Dacă nu, mai extragem și dăm șansa și celorlalți, așa că...

familia ta ar fi o mică firmă, cine ar avea rolul principal? Și avem așa, mama, care organizează totul, tata, cel care rezolvă problemele, bunica, care știe toate secretele, sau copiii fac haos și reguli noi. Cine e șeful în casa voastră? Mama

chestiile importante legate de gospodărie. Cu siguranță, da, așa e. Iar mama se ocupă de treburile casnice. Gata, asta-i misoginism.

Și atunci, da, după această logică, atunci soțul trebuie să stea acasă, să facă curat și mâncare, să aștepte nevasta, că ea aduce mai mulți bani în casă. Corect, Nadia Băghiceanu, trebuie să facă totul împreună. La mine așa era regula, dacă eu făceam felul principal,

Igor, când a auzit ce zicem noi aici în comentarii, deja a zis că trebuie să existe o legătură, totul se face împreună. Totuși, gata, am mai convins un om că se face tot împreună.

aspectului ăsta psihologic, să-i zicem așa. Dacă în familia ta ești, mama e rolul principal, să știi că familia merge pe disciplină și grijă. Dacă e tata, sunteți practici și uniți la nevoie. Dacă e bunica, tradițiile sunt foarte importante pentru voi. Iar dacă copiii, atunci la voi acasă mereu se râde și se întâmplă ceva

0: Reclamă.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
4: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: E-mobilie. Alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că îți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
6: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильный приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
7: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
10: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

e reprezentată ca un televizor. Pentru mine tot așa, da? Un obiect care descrie familia. Și am zis să alegeți o masă mare, o pătură, un televizor sau o mașină. Pentru mine familia e un televizor, pentru că noi avem obiceiul în living room să stăm la televizor, să luăm vcusniașchi, cum le zicem noi, și să savurăm seriile în fața televizorului alături de fetele mele. Și de asta cumva, da, pentru mine asta e momentul

Deci dacă pentru tine familia se asociază cu o masă mare, familia ta adoră să stea împreună. Dacă o pătură, sunteți protector și calzi. Dacă un televizor, vă uniți pentru povești. Aveți poveștile voastre personale. Iar dacă o mașină, sunteți mereu pe drumuri și aventurieri. Iar asta e familia pentru voi.

curent, ce faceți în primul rând? Scoateți lumânări și începeți să povestiți? Intrați imediat în panică? Cineva repară tot? Sau căutați baterii externe? Nu știu, noi scoatem lumânări și petrecem timpul frumos împreună. Felicitări familiei pe care o iubesc enorm, salutări de la Violina Robu, Radio Record.

Să le spun și eu fetelor mele, Eva și Lia, că le iubesc enorm și le mulțumesc că sunt, că m-au ales pe mine să le fiu mamă și mulțumesc și mamei mele pentru toată grija care are, o are pentru noi. Așa, da, ei sunt familia mea și iubesc enorm. Vă invit și pe voi să veniți cu mes-

0: în știri.
1: Republica Moldova caută 300.000 de angajați. Președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, Radu Marian, susține că țara noastră va avea nevoie de forță de muncă din străinătate pentru a putea accelera creșterea economică și a se apropia de nivelul salarial din Uniunea Europeană. Potrivit lui Marian, fenomenul imigrației controlată este prezent în toate statele care au cunoscut dezvoltare economică rapidă și încearcă să reducă diferențele față de economiile occidentale. Radu Marian:
2: noi trebuie să mergem spre aderare la UE, să îmbunătățim gradual condițiile economice și o să vină lumea acasă, dar oricum asta nu o să fie suficient și o să întâmple imediat ca noi să ajungem la potențialul de creștere maxim de care avem nevoie. Și de asta trebuie să vorbim foarte deschis și sincer despre necesitatea de a importa forță de muncă.
1: Interviu preluat de la platforma bani.md. Deputatul a mai menționat că procesul trebuie realizat controlat, cu respectarea tradițiilor, valorilor și particularităților religioase ale țării. Anchetă la două grădinițe din Chișinău după acuzații de colectări neoficiale de bani. Astfel, Direcția Generală Educație, Tinere și Sport a inițiat verificări la grădinițele numărul 78 și 151 din Chișinău. Ca urmare a unor acuzații apărute în spațiul public, ancheta vine în contextul în care părinții și cadrele didactice au semnalat colectări neoficiale de bani, presiune asupra acestora și organizarea de activități contra cost pentru copii. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, părinții reclamă existența unor așa zise reguli interne impuse de administrație și afirmă că educatorii ar fi încurajați să implice familiile în cheltuieli pentru reparații sau alte necesități ale instituțiilor. Alte plângeri vizează organizarea contra cost a unor activități precum spectacole de teatru, sesiuni VR și servicii foto-video. Noi reguli pentru cei fără buletin. Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit 18 ani fără să-și perfecteze acte de identitate vor putea obține mai ușor confirmarea cetățeniei și documentele necesare. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care simplifică procedurile pentru persoanele născute din cel puțin un părinte moldovean și introduce mecanisme suplimentare de verificare a cetățeniei. Proiectul reglementează procedura de constatare a apartenenței la cetățenie Republicii Moldova pentru persoanele care au dobândit cetățenia prin naștere, dar nu au fost registrate până la majorat. Potrivit noilor prevederi, cetățenia va putea fi confirmată dacă se stabilește că la momentul nașterii solicitantul avea cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova. Autoritățile precizează însă că procedura nu va fi aplicată persoanelor implicate în crime de război, acte teroriste, activități ce amenință securitatea statului sau incluse în liste de sancțiuni internaționale ori naționale. O femeie din municipiul Bălți a primit o diplomă de gratitudine din partea autorităților locale după ce a intervenit și a salvat viața unui copil aflat în pericol de nec. Distincția i-a fost oferită Zoe Proseannaia de către primarul de Bălți, Alexandru Petkov, și șeful Direcției Situații Excepționale, Daniel Golovca, pentru curaj și responsabilitate civică. Potrivit primăriei Bălți, femeia a intervenit prompt și decisiv într-o situație critică, reușind să salveze copilul. Reprezentanții administrației locale au menționat că gestul acesta reflectă valori precum umanitatea, altruismul și implicarea civică și constituie un exemplu pentru întreaga comunitate. Meteo în continuare, vreme în general frumoasă azi în toată țara și mai cald ca ieri cu vreo 4-5 unități. Valorile termice urcă plăcut până la 21 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei. Dacă ești în nord la Bălți și Drochia, până la 20 de grade, iar în sud la Comprat și Cahul până la 22 de grade Celsius. Azi fără precipitații, o zi perfectă pentru primele băi de soare, dar și pentru a începe acumularea de vitamina D. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
0: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Promo. Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
7: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
8: Record.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
3: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări, 068-99-11-91.
6: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: 23 мая. Грандиозное открытие гипермаркета инструментов и аксессуаров «Инка-центр» в самом сердце Кишинева. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов, бесплатные сладости, напитки и попкорн, фотокабина, детская мастерская. И самое главное, 23 и 24 мая суперскидка 30% на всю продукцию «Инка». Ждем вас по адресу. Бульвар Юрия Гагарина, 2, напротив супермаркета «Бонус». «Инка». Профессиональные инструменты по доступным ценам.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

productivitatea s-a terminat oficial. Îmi cer iertare de la toți angajatorii voștri dacă cumva v-am sustras din muncă. Asta e munca mea și eu mi-o ador. Eu nici nu pot să zic când mă întreabă cineva, dar unde te duci? Eu nu pot să zic că mă duc la muncă. Eu zic că mă duc la radio. Pentru

0: Președinta Maia Sandu a declarat că partenerii europeni sunt gata să discute despre susținerea financiară pentru reintegrarea țării, însă deocamdată nu există sume concrete. Partenerii cunosc despre ce cheltuieli este vorba, însă încă nu și-au asumat angajamente de finanțare. Declarația a fost făcută de șefa statului aseară într-o emisiune de limbă rusă la un post privat de televiziune. Maia Sandu.
1: Но пока что у нас нет конкрет обязательств от разных партнеров. Но мы это обсуждаем, они тоже знают, о каких суммах мы говорим. Есть интерес решить вопрос.
0: Интервью прилад де ла Реалитата Молдова.

0: Dosarul privind apelul depus în cauza frauda bancară în care este judecat Vladimir Plahotniuc a ajuns pe rolul Curții de Apel Centru. Conform informațiilor publicate de Portalul Național al Instanțelor de Judecată, dosarul a fost înregistrat în data de 12 mai. Completul de judecători care va examina apelul va fi făcut public în cel mult 10 zile de la repartizarea dosarului. Apelul a fost depus de Procuratura Anticorupție încă pe 6 mai, după ce, la 22 aprilie, Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. Procurorii solicită aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare. De asemenea, acuzatorii contestă decizia instanței de fond de a nu dispune confiscarea a peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Potrivit procurorilor, confiscarea specială și recuperarea prejudiciului sunt măsuri distincte care pot fi aplicate simultan. Trafic intens la frontieră. Serviciul Vamal anunță că în ultimele 24 de ore prin posturile vamale de frontieră ale Republicii Moldova au fost înregistrate peste 10.000 de traverseri ale mijloacelor de transport, iar funcționarii vamale au documentat mai multe încălcări ale legislației vamale. În aceeași perioadă, funcționarii vamale au depistat 9 cazuri de încălcare a legislației vamale. Printre abaterile constatate se numără declararea eronată a codului tarifar al mărfurilor, depistarea surplusului de marfă și tentativă de trafic ilicit de bunuri. De asemenea, autoritățile au identificat 14 mijloace de transport cu numere străine care au depășit termenul legal de aflare pe teritoriul Republicii Moldova stabilit de 180 de zile. Premieră medicală în Republica Moldova. Viața unui copil de 12 ani a fost salvată în urma unei intervenții chirurgicale realizată în premieră națională la Spitalul Republican Timofei Moșneagă. Medicii i-au implantat un stimulator cardiac de ultimă generație, fără fir, printr-o procedură minim-invazivă, fără deschiderea cutii toracice. Dispozitivul a fost implantat direct în cavitatea cardiacă, iar intervenția a durat aproximativ 3 ore. Potrivit medicilor, copilul se află în prezent acasă, are o stare bună de sănătate și poate duce o viață normală, fără restricții privind activitatea fizică. Durata de funcționare a dispozitivului este estimată la aproximativ 10-11 ani. În trecut, copilului i-a fost implantat un stimulator cardiac clasic cu fir, însă dispozitivul devenea nefuncțional la intervale de aproximativ 6 luni, ca urmare a formării țesutului fibros, ceea ce impunea noi intervenții chirurgicale. Meteo în continuare, vreme în general frumoasă azi în toată țara și mai cald ca ieri cu vreo 4-5 unități. Valorile termice urcă plăcut până la 21 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei. Dacă ești în nord la Bălci și Drochia, până la 20 de grade, iar în sud la Comrat și Cahul până la 22 de grade Celsius. Azi fără precipitații, o zi perfectă pentru primele băi de soare, dar și pentru a începe acumularea de vitamina D. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Geely становится еще ближе. Флагманский кроссовер Geely Manjaro в лизинг под 0% годовых при эффективной ставке 1,89%. Спеццена 30 500 евро. Geely.md.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.ro. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
7: Cu Total Asig, ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
8: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
9: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
10: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaș la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12.
7: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame? Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.

0: Republica Moldova caută 300.000 de angajați. Președintele Comisiei Economiei, Bugeți și Finanțe, Radu Marian, susține că țara noastră va avea nevoie de forță de muncă din străinătate pentru a putea accelera creșterea economică și a se apropia de nivelul salarial din Uniunea Europeană. Potrivit lui Marian, fenomenul imigrației controlată este prezent în toate statele care au cunoscut dezvoltare economică rapidă și încearcă să reducă diferențele față de economiile occidentale. Radu Marian:
1: noi trebuie să mergem spre aderare la UE, să îmbunătățim gradual condițiile economice și o să vină lumea acasă, dar oricum asta nu o să fie suficient și nu o să întâmple imediat ca noi să ajungem la potențialul de creștere maxim de care avem nevoie. Asta trebuie să vorbim foarte deschis și sincer despre necesitatea de a importa forță de muncă.
0: Interviu preluat de la platforma bani.md. Deputatul a mai menționat că procesul trebuie realizat controlat cu respectarea tradiției.

0: tradițiilor, valorilor și particularităților religioase ale țării. Anchetă la două grădinițe din Chișinău după acuzații de colectări neoficiale de bani. Astfel, Direcția Generală Educație, Tinere și Sport a inițiat verificări la grădinițele numărul 78 și 151 din Chișinău. Ca urmare a unor acuzații apărute în spațiul public, ancheta vine în contextul în care părinții și cadrele didactice au semnalat colectări neoficiale de bani, presiunea asupra acestora și organizarea de activități contra cost pentru copii. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, părinții reclamă existența unor așa zise reguli interne impuse de administrație și afirmă că educatorii ar fi încurajați să implice familiile în cheltuieli pentru reparații sau alte necesități ale instituțiilor. Alte plângeri vizează organizarea contra cost a unor activități precum spectacole de teatru, sesiuni VR și servicii foto-video. Noi reguli pentru cei fără buletin. Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit 18 ani fără să-și perfecteze acte de identitate vor putea obține mai ușor confirmarea cetățeniei și documentele necesare. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care simplifică procedurile pentru persoanele născute din cel puțin un părinte moldovean și introduce mecanisme suplimentare de verificare a cetățeniei. Proiectul reglementează procedura de constatare a apartenenței la cetățenie Republicii Moldova pentru persoanele care au dobândit cetățenia prin naștere, dar nu au fost înregistrate până la majorat. Potrivit noilor prevederi, cetățenia va putea fi confirmată dacă se stabilește că la momentul nașterii, solicitantul avea cel puțin un părinte cetățean al Republicii Moldova. Autoritățile precizează însă că procedura nu va fi aplicată persoanelor implicate în crime de război, acte teroriste, activități ce amenință securitatea statului sau incluse în liste de sancțiuni internaționale ori naționale. O femeie din municipiul Bălț a primit o diplomă de gratitudine din partea autorităților locale după ce a intervenit și a salvat viața unui copil aflat în pericol de nec. Distincția i-a fost oferită Zoei Prosean Naia de către primarul de Bălț, Alexandru Petcov, și șeful Direcției Situații Excepționale, Daniel Golovca, pentru curaj și responsabilitate civică. Potrivit primăriei Bălț, femeia a intervenit prompt și decisiv într-o situație critică, reușind să salveze copilul. Reprezentanții administrației locale au menționat că gestul acesta reflectă valori precum umanitatea, altruismul și implicarea civică și constituie un exemplu pentru întreaga comunitate. Meteo în continuare, vreme în general frumoasă azi în toată țara și mai cald ca ieri cu vreo 4-5 unități. Valorile termice urcă plăcut până la 21 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei. Dacă ești în nord la Bălți și Drochia, până la 20 de grade, iar în sud la Comrat și Cahul până la 22 de grade Celsius. Azi fără precipitații, o zi perfectă pentru primele băi de soare, dar și pentru a începe acumularea de vitamina D. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Gardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vrei să faci o super afacere?
7: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
9: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
2: Ай невое урджен де бань? Вино ла Благо. Примешь рапид кредит кугаж по электронике сау аур. Благо – мерео солуция та де резерва.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-521-41, Weekendica.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
0: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
5: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum la Victoria Bank oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
6: Mici ghicitoare Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV-uri, aspiratoare, mașini de uscat, rufe și Dyson. Gata jocul! Comandele acum pe starnet.md.
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
9: 23 mai, marea deschidere a hipermarketului de scule și accesorii Incocentru, în inima Chișinăului. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari, dulciuri, băuturi și popcorn gratis, cabină foto, atelier pentru copii și, cel mai important, pe 23 și 24 mai, reducere totală de 30% la produsele Inco. Vă așteptăm cu drag pe adresa Bulevardul Iurie Gagarin 2, vis-a-vis de bonus. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Реклама. Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
1: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
0: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Приходи сейчас вместе с семьей.
2: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobile la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
6: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
7: Promo.
8: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
9: Promo.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

pentru rapiditate și cafea. Polițiștii de frontieră au raportat în această săptămână două tentative de corupere registrate la punctul de trecere a frontierei Ungur-Bronița, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Primul caz a vizat un cetățean ucrainean de 31 de ani care ar fi încercat să ofere bani unui angajat al instituției pentru a urgenta procedura de traversare a frontierei. Conform autorităților, bărbatul ar fi spus că suma oferită este pentru rapiditate și pentru cafea. A fost ucidat. Al doilea incident a fost documentat în cazul unui cetățean turc de 48 de ani, care ar fi încercat să influențeze procesul de verificare la frontieră prin oferirea unor mijloace financiare unui polițist de frontieră. Instituția precizează că angajații poliției de frontieră, chiar dacă preferă cafeaua, au refuzat banii și au informat imediat persoanele despre consecințele penale ale unor asemenea acțiuni. Cazurile au fost raportate autorităților competente, iar investigațiile continuă. Republica Moldova caută 300.000 de angajați. Președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe, Radu Marian, susține că țara noastră va avea nevoie de forță de muncă din străinătate pentru a putea accelera creșterea economică și a se apropia de nivelul salarial din Uniunea Europeană. Potrivit lui Marian, fenomenul imigrației controlată este prezent în toate statele care au cunoscut dezvoltare economică rapidă și încearcă să reducă diferențele față de

0: economiile occidentale, Radu Marian.
1: Noi trebuie să mergem spre aderare la UE, să îmbunătățim gradual condițiile economice și o să vină lumea acasă, dar oricum asta nu o să fie suficient. Și o să întâmple imediat ca noi să ajungem la potențialul de creștere maxim de care avem nevoie. Asta trebuie să vorbim foarte deschis și sincer despre necesitatea de a importa forțe de muncă.
0: Interviu preluat de la platforma bani.md. Deputatul a mai menționat că procesul trebuie realizat controlat cu respectarea tradițiilor, valorilor și particularităților religioase ale țării. Angajați străini verificați de inspectori de migrație. Autoritățile abilitate au desfășurat ieri activități de informare și verificare la o fabrică de confecții din Chișinău pentru a controla respectarea legislației muncii și a regimului de ședere al cetățenilor străini angajați. În cadrul acțiunii au fost verificate condițiile de ședere și de muncă ale angajaților străini. Aceștia se aflau legal pe teritoriul Republicii Moldova, fără să fie depistată încălcări ale regimului de ședere și muncă. Totodată, reprezentanții instituțiilor au oferit informații angajatorului și muncitorilor privind condițiile legale de angajare, procedurile pentru obținerea dreptului de muncă și ședere, precum și obligațiile care revin ambelor părți. Turcia, Grecia sau totuși Egiptul? Sau poate am început mai des să alegem ofertele din țară? Turismul intern în Republica Moldova în primele 3 luni ale anului 2026 a crescut și a registrat cea mai mare creștere dintre toate tipurile de turism, arată datele Biroului Național de Statistică. Totodată, în perioada ianuarie-martie, aproape 36.000 de persoane au plecat în străinătate prin agențiile turistice, cu 5% mai mult decât anul precedent. Egiptul rămâne cea mai populară destinație printre moldoveni. Acesta reprezintă 34% din toate călătoriile organizate în străinătate. Urmează România 22% și Turcia 10,5%. Datele arată de asemenea că moldovenii au început să petreacă mai mult timp în vacanțele din străinătate. Durata medie a sejurului peste cotare a crescut de la 5,3 la 6 zile, iar numărul total de zile turist a crescut cu aproape 18%. Totodată, pe direcția inversă, majoritatea oaspeților străini în Republica Moldova au fost cetățeni ai României, peste 80% din total. Urmează turiștii din Italia și Spania. Meteo în continuare, vreme în general frumoasă azi în toată țara și mai cald ca ieri cu vreo 4-5 unități. Valorile termice urcă plăcut până la 21 de grade în Chișinău și în centrul Moldovei. Dacă ești în nord la Bălci, Drochia, până la 20 de grade, iar în sud la Comrat și Cahul până la 22 de grade Celsius. Azi fără precipitații, o zi perfectă pentru primele băi de soare, dar și pentru a începe acumularea de vitamina D. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Și pe Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
6: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G.

0: месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallcell.md.
1: Promo.
2: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
1: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Sau și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și palme.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intenție.

te-aș fi uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș fi uita.

Yeah.

Oh, shit.